Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

0: În munții Apuseni, la Răchițele, apa văii Stanciului cade peste stânci într-o formă albă, fină, ca un voal. Așa se dezvăluie cascada Vâlul Miresei, unul dintre locurile spectaculoase ale județului Cluj. Legenda spune că o mireasă ar fi căzut de pe stânci, iar voalul ei ar fi rămas prins acolo în timp ce lacrimile nuntașilor au dat naștere cascadei. În realitate, forma apei amintește de un voal de mireasă. Cascada Vâlul Miresei poate fi admirată ușor, iar cei care vor mai mult pot continua spre vârful Lespeți. Pe o drumeție ușoară spre medie, de aproximativ 3 ore dus întors. Descoperă Cascada Vâlul Miresei și alte locuri cu farmec pe trecător.ro.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: Ascultă povestea unui loc ce îmbină istoria cu natura. Mănăstirea Cârța, una dintre cele mai vechi mănăstiri cisterciene din România, te invită să descoperi ruinele sale medievale și frumusețea peisajului transilvanean. Fie că ești pasionat de arhitectură gotică sau cauți un loc liniștit pentru suflet, Cârța te va cuceri cu farmecul său unic. Nu rata ocazia de a trăi o călătorie în timp. Pentru mai multe informații despre acest loc fascinant, vizitează trecător.ro. Radio Trecător, muzica preferată și destinațiile de suflet într-un singur loc.
1: Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

0: între Budești și Cavnic, în inima Maramureșului. Dealul antigravitațional din Maramureș pare să sfideze logica. Aici, o mașină lăsată pe liber dă impresia că urcă singură la deal, iar apa sau obiectele rotunde par să se miște împotriva gravitației. În realitate, este o iluzie optică produsă de relieful din jur, dar tocmai asta face locul atât de curios. Dealul antigravitațional din Maramureș nu este o drumeție, ci o oprire scurtă, care trebuie făcută cu prudență, fără riscuri în trafic. Pentru mister, peisaj maramureșan și un experiment de văzut cu ochii proprii, caută dealul antigravitațional din Maramureș pe trecător.ro, acolo unde drumurile României capătă poveste.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Ora 4 la Radio Trecător. Primele raze ale dimineții îți șoptesc să pornești la drum. Fiecare zi e o nouă călătorie. Pregătește-te să o trăiești.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Undeva, în inima țării Făgărașului, te așteaptă un loc încărcat de mister și spiritualitate. Supranumită Templul Ursitelor, această mănăstire săpată direct în stâncă îți dezvăluie o atmosferă unică, unde liniștea și energia locului te învăluie. Cu o istorie veche de secole și legende fascinante, mănăstirea rupestră Șinca Veche este locul perfect pentru meditație, rugăciune și reconectare cu natura. Planifică-ți vizita și lasă-te vrăjit de frumusețea acestui colț de rai. Intră pe trecător.ro pentru mai multe detalii și inspirație de călătorie.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

Pe drumul liniștit al Vâlcii, în satul Pleașa din comuna Vlădești, se află un loc unde pădurea, rugăciunea și tăcerea se întâlnesc firesc, mănăstirea Sfântul Ierarh Nectarie din Vlădești. Ridicată între anii 1990 și 4 și 1990, și 7 mănăstirea poartă ocrotirea Sfântului Nectarie de la Eghina, cunoscut în tradiția creștină drept grabnic ajutător și vindecător al celor aflați în suferință. La mănăstirea Sfântul Ierarh Nectarie din Vlădești, pelerinul descoperă liniște, credință și frumusețea discretă a locurilor vâlcene. Mănăstirea Sfântul Ierarh Nectarie din Vlădești, un popas pentru suflet prezentat de Radio Trecător România. Descoperă mai multe obiective turistice pe trecător.ro. Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.

fateful night, I thought to myself, I'll do everything I can

0: acoperă mănăstirea Bogdănița, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat la doar 35 de kilometri de Bârlad, în inima colinelor Tutovei. Conform legendei locale, voievodul Bogdan al II-lea și-a stabilit tabăra aici, în anul 1450, înaintea unei bătălii cu polonezii, lângă Vaslui, iar pârâul din apropiere a preluat numele său, devenind Bogdănița. În anul 1748, frații Toader și Ioniță Bole au întemeiat un schit modest, închinat Sfântului Ierarh Nicolae. Ulterior, între anii 1844 și 1847, grecul Eustatie și soția sa, Caliopia, au ridicat actuala biserică din piatră și cărămidă, sfințită pe 8 noiembrie 1847. De-a lungul timpului, mănăstirea Bogdănița a trecut prin numeroase încercări, inclusiv distrugerea parțială în urma cutremurului din anul 1940, dar a renăscut de fiecare dată datorită credinței și eforturile comunității. Astăzi, mănăstirea Bogdănița te așteaptă să-i treci pragul, să-i descoperi poveștile și să te bucuri de liniștea și frumusețea locului. Pentru mai multe informații despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitează trecător.ro.
1: Pe valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

0: Este ora 5 la Radio Trecător. E timpul să-ți pregătești planurile pentru o zi plină de aventuri și descoperiri. Muzica te însoțește la fiecare pas.
1: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? HartaTrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât, harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

0: În cetatea medievală a Sighișoarei, turnul cositorarilor din Sighișoara păstrează memoria breslelor care au apărat orașul secole la rând. Ridicat în secolul al XV-lea și încredințat cositorarilor, turnul impresionează prin forma sa neobișnuită. Bază dreptunghiulară, corp pentagonal, nivel octogonal și acoperiș cu linii asimetrice. Alături de galeria arcașilor și turnul tăbăcarilor, turnul cositorarilor din Sighișoara întărea una dintre zonele sensibile ale cetății. Nu este doar o construcție de apărare, ci o semnătură a vechii Sighișoare meșteșugărești. Descoperă turnul cositorarilor din Sighișoara și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

La capătul brațului Sfântul Gheorghe, acolo unde Dunărea ajunge în Marea Neagră, Sfântul Gheorghe păstrează una dintre cele mai liniștite imagini ale României. Satul, plaja sălbatică și întinderea de apă creează un loc în care timpul pare să curgă mai încet. De la sat până la plajă este o plimbare ușoară, de aproximativ 1,5 km, potrivită pentru cei care vor să vadă întâlnirea fluviului cu marea. Sfântul Gheorghe înseamnă pescari, nisip fin, păsări, apusuri și povești spuse pe malul apei. Pentru o experiență autentică departe de aglomerație, alege Sfântul Gheorghe. Descoperă mai multe destinații din România pe trecător.ro. Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Câțiva kilometri de Brașov, Biserica Evanghelică Fortificată Prejmer păstrează una dintre cele mai impresionante povești săsești ale Transilvaniei. Zidurile înalte, încăperile de refugiu și biserica ridicată în mijlocul cetății amintesc de vremurile în care întreaga comunitate se apăra aici de primejdii. Biserica Evanghelică Fortificată Prejmer nu este doar monument UNESCO, ci o lecție de supraviețuire, credință și organizare medievală. Printre coridoare, turnuri și spații de apărare, locul păstrează atmosfera unui sat adunat în jurul bisericii sale. Descoperă Biserica Evanghelică Fortificată Prejmer și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: Răsăritul te surprinde pe drum cu radio trecător. Este ora 6. Dimineața începe cu vise mari și destinații noi. Lasă-ți sufletul să călătorească alături de noi.
1: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

0: Noi promovăm România. Trecător.ro.
1: În Bucovina istorică, mănăstirea Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Solca poartă una dintre acele povești în care zidurile au supraviețuit vremurilor grele. Ctitorită de domnul Moldovei Ștefan Tomșa al II-lea, între anii 1612 și 1620 și 2, mănăstirea a fost gândită ca loc de rugăciune și de memorie voievodală. A fost închisă, transformată, uitată pentru o vreme, apoi readusă la viață după mai bine de două secole. Mănăstirea, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, vorbește despre întoarcere, răbdare și continuitate. Descoperă mănăstirea, Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Solca și alte comori ale Bucovinei pe trecător.ro.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Descoperiți Mănăstirea Merea, un loc încărcat de istorie și legende, situat în inima județului Vrancea. Ctitorit în secolul al XVII-lea de familia Cantemir, Mănăstirea Merea a fost martora unor evenimente tumultoase, inclusiv invazii și cutremure, care i-au modelat destinul. Se spune că numele Merea provine fie de la cuvântul slav pășune, fie de la numele unor vechi stăpâni ai locului. Astăzi, Mănăstirea Merea rămâne un simbol al credinței și rezistenței, invitându-vă să descoperiți poveștile și frumusețea sa arhitecturală. Pentru mai multe destinații fascinante, vizitați trecător.ro.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: În județul Hunedoara, aproape de turnul Crivadiei, cheile Crivadiei ascund un canion îngust, săpat de apă în pereți înalți de calcar. Aici, traseul nu se privește doar de pe margine, ci se parcurge prin apă, printre stânci apropiate, umbre reci și porțiuni unde natura pare neatinsă. Cheile Crivadiei sunt spectaculoase, dar cer atenție! Încălțăminte potrivită pentru apă, vreme bună și debit scăzut. Drumeția are dificultate medie, mai ales din cauza traversărilor prin pârâu și a pietrelor alunecoase. Vara este perioada cea mai potrivită pentru vizitare. Pentru aventură, Stâncă și Hunedoara mai puțin cunoscută, descoperă cheile Crivadiei pe trecător.ro, acolo unde drumurile României se transformă în povești.
1: Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.

0: Este ora 7 la Radio Trecător. Un nou început de zi, o nouă șansă de a explora lumea. Inspiră-te și visează la următoarea escapadă.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.

Misterioasă și plină de tradiție, Mănăstirea Sfânta Elisabeta din Cluj te așteaptă să-i calci pragul și să îți dezvăluie nu doar frumusețea ei spirituală, ci și legendele ce o animă. La începutul secolului 20, aici se formau surori de caritate în școala ctitorită de episcopul Nicolae Ivan. În timpul comunismului a fost închisă, însă renaște acum, după reînființare în anul 2011, de mitropolitul Andrei, sub cerul liniștit al cartierului Bună Ziua. Un alt mister fascinant, o copie a icoanei făcătoare de minuni, Prodromița, adusă în anul 2015 direct de la schitul Prodromu de pe muntele Athos, despre care se spune că împlinește dorințe și aduce pace sufletească. În atmosfera liniștită a Paraclisului sau în noua biserică bizantină în lucru, Mănăstirea Sfânta Elisabeta te invită la rugăciune și reflecție. În data de 24 aprilie, la praznicul Sfintei Elisabeta, obștea și-a sărbat hramul cu lumină și bucurie. Vizitează Mănăstirea Sfânta Elisabeta, lasă-te prins de legende, rugăciune și liniște și află mai multe pe trecător.ro.

0: Mănăstirea Pietricica din Piatra Neamț pare așezată între oraș și cer. Urcând pe drumul releului la capătul agitației urbane, ajungi într-un loc de unde orașul rămâne jos, iar privirea se deschide larg peste vale și munți. Cu hramul Schimbarea la față, mănăstirea are exact forța acelui nume. Schimbă ritmul, schimbă gândul, schimbă felul în care privești locul în care ai ajuns. Este o oprire bună pentru cei care caută și peisaj, și răgaz, și înălțime. Descoperă mai mult pe trecator.ro.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: Ascultați povestea locului unde istoria și harul se împletesc printre brazi. Mănăstirea Sânjab Basaraba, cu rădăcini ce se pierd în negura timpului. Legenda spune că Petru I, Mușat, ridică aici o biserică de lemn, în timp ce domnitorii ca Alexandru cel Bun, Ștefan cel Mare și Petru Rareș îl înzestrau cu ziduri de piatră și moșii, dând naștere unui verde cătun în jurul ei, numit Sânjab. Astăzi un popas al sufletului. Locația, invizibilă în tiparele istoriei, renaște după comunism, în anii 90-98, grație unei descoperiri dumnezeiești. Schitul se mută pe dealul Basaraba, unde un izvor bogat în magneziu pare să aducă tămăduire duhovnicească și trupească. Într-o clipă de reculegere și vindecare, mănăstirea te învăluie cu harul sinelui și al naturii. Aici poți gusta din liniștea pământului românesc, în ritm de rugăciune și legendă. Te așteptăm să descoperi mai departe pe trecător.ro.
1: Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

la birou, la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Ora 8 la Radio Trecător. Dimineața capătă alt farmec cu gânduri de călătorie și aventuri. Muzica și inspirația te poartă mai aproape de visurile tale.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

0: județul Gorj, la Baia de Fier, peștera Muierilor deschide o lume subterană spectaculoasă, sculptată de apă în calcarul munților Parâng. Numele ei amintește de vremuri vechi, când, potrivit tradiției, femeile și copiii se adăposteau aici în fața primejdiilor. În interior, traseul amenajat trece prin galerii iluminate, printre stalactite, stalagmite, domuri de piatră și urme fosile de urs de peșteră. Vizita în peștera Muierilor se face cu ghid și durează aproximativ 35 până la 40 și 5 de minute într-un traseu accesibil, dar cu unele porțiuni joase. Vizitează peștera Muierilor, descoperă Gorjul de sub pământ și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații din România.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.
1: Îmi pun o dorință, vreau să ajung un om mare, tururu.

Dacă am fi avut o ultimă conversație, cred că așa ar fi sunat. Ți-aș fi mulțumit pentru tot ce mi-ai fost și pentru câte amintiri am adunat. Ți-aș fi spus să nu-ți faci griji pentru mine, căci acum sunt un om mare datorită ție și că toate dorințele pe care ți le-ai pus pentru visul meu au devenit realitate. Iar tu, m-ai fi rugat să zâmbesc mai des, să am încredere în mine și să nu mă dau bătută că o să reușesc. Mi-ai fi spus că ești mândră de mine, că îmi pui gânduri bune și că mă iubești și că abia aștept să vezi de sus tot ce eu sunt, chiar dacă acum tu nu mai ești. Și chiar dacă conversația asta a avut loc doar în capul meu, astăzi o spun cu voce tare și sper să ajungă la tine. Ne vedem în viața viitoare.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: pe strada cetății, acolo unde Sibiul își păstrează cel mai bine chipul medieval, Turnul Gros amintește de vremea în care orașul era apărat prin ziduri, bastioane și turnuri. Ridicat în secolul al XVI-lea cu formă semicirculară și platformă pentru tunuri, turnul era o adevărată mașinărie de apărare. Mai târziu, istoria și-a schimbat tonul. În interiorul lui a funcționat primul teatru al Sibiului, iar astăzi locul rămâne legat de viața culturală a orașului. Turnul Gros din Sibiu unește piatra fortificațiilor cu memoria scenei. Descoperă Turnul Gros din Sibiu și alte locuri cu povestepetrecător.ro.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: județul Cluj, aproape de Turda, cheile Turzii deschid unul dintre cele mai spectaculoase defilee din Munții Trascău. Râul Hășdate a săpat aici un culoar de piatră între pereți de calcar, care urcă până la aproximativ 300 de metri, iar poteca trece printre stânci, punți, vegetație și locuri bune de belvedere. Drumeția prin cheile Turzii este ușoară spre medie și durează. În funcție de traseul ales, aproximativ 3 până la 4 ore cu opriri pentru fotografii. Pentru cei care vor priveliști mai largi, traseele de creastă arată cheile de sus într-o perspectivă complet diferită. Vizitează cheile Turzii, descoperă Clujul sălbatic la pas și intră pe trecător.ro pentru idei de călătorie prin România.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

0: Radio Trecător este ora 9. Plănuiește-ți ziua ca pe o călătorie prin locuri speciale. Fiecare oră e un pas spre noi descoperiri.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

Pe malul Dunării, în județul Constanța, complexul arheologic Capidava deschide o poartă spre frontiera romană de la Dunărea de Jos. Ridicată în vremea împăratului Traian, cetatea făcea parte din lanțul de fortificații care apărau limesul dunărean, într-un punct strategic între vechile Axiopolis și Carsium. Zidurile, poarta, turnurile și fundațiile vechilor clădiri vorbesc despre soldați, negustori, drumuri militare și comunități care au trăit aici secole întregi. Vizita continuă în Muzeul Cetății, unde informațiile și elementele de interpretare arheologică

0: ajută la înțelegerea locului dincolo de ruine. Complexul arheologic Capidava nu înseamnă doar piatră veche, ci istorie explicată, peisaj dunărean și memorie romană. Vizitează Complexul arheologic Capidava, apoi caută mai multe destinații cu povestepetrecător.ro.
1: Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: În centrul satului Gârbova din județul Alba, cetatea Gârbova, cetatea greavilor, păstrează o poveste săsească diferită de multe alte fortificații transilvănene. Ridicată în secolul al XIII-lea ca reședință a unui greav local, cetatea a devenit mai târziu loc de apărare pentru întreaga comunitate. Fostul donjon romanic, transformat în turn clopotniță, zidurile de incintă și turnul slăninilor vorbesc despre vremuri în care satul își păstra aici hrana, siguranța și memoria. Cetatea Gârbova impresionează prin simplitate, autenticitate și legătura cu lumea sașilor din Unterwald. Vizitează cetatea greavilor, iar pentru alte locuri cu istorie, intră pe trecător.ro.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

Câmpina, castelul Iulia Hașdeu, nu este doar un monument, ci una dintre cele mai tulburătoare povești de iubire părintească din România. Bogdan Petriceicu Hașdeu l-a ridicat între 1894 și 1896 în memoria fiicei sale Iulia, copil genial plecat din lume la numai 18 ani. Turnurile, încăperile, simbolurile și detaliile arhitecturale par construite ca un dialog între durere, credință, artă și mister. Astăzi, castelul Iulia Hașdeu găzduiește muzeul memorial IBP Hașdeu, unde vizitatorii pot descoperi documente, portrete, obiecte personale și povestea unei familii marcate de geniu și pierdere. Este un loc care nu se vizitează în grabă, pentru că fiecare colț pare să păstreze un semn. Vizitează castelul Iulia Hașdeu din Câmpina, descoperă povestea lui emoționantă și caută mai multe destinații cu istorie pe trecător.ro.

Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

Este ora 10 la Radio Trecător. Acum e momentul să-ți transformi visele în planuri de călătorie. Cu muzica noastră, lumea devine mai aproape. Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

0: descoperă un loc plin de istorie și mister, mănăstirea Curtea de Argeș. Situată în județul Argeș, această capodoperă arhitecturală este nu doar un simbol al spiritualității românești, ci și locul unei legende celebre. Se spune că, pentru a construi acest lăcaș de cult, meșterul Manole și echipa sa au lucrat neobosiți, dar atunci când clădirea era aproape gata, o putere supranaturală le-a cerut un sacrificiu, viața soției meșterului. Manole a fost nevoit să o îngroape în zidurile mănăstirii, iar legenda sa trăiește în fiecare piatră de aici. Mănăstirea Curtea de Argeș te va cuceri cu frumusețea sa, cu istoria fascinantă și cu liniștea spirituală ce o învăluie. O destinație de neuitat pentru iubitorii de tradiție, cultură și legende. Intră pe trecător.ro pentru mai multe informații și planifică-ți o vizită de neuitat.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

Descoperiți mănăstirea Almaș, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat în pitoreasca vale a râului Almaș din județul Neamț. Legenda spune că în secolul al XVII-lea, doi ciobani transilvăneni, Vasile și Maria Almaș, au fugit de persecuțiile religioase și s-au stabilit aici. Împreună cu localnicii, au ridicat în anul 1659 un paraclis din lemn, dedicat Sfântului Nicolae. Din păcate, Maria și-a pierdut viața în timpul unui raid tătăresc, iar Vasile a ales calea monahismului la mănăstirea Neamț. De-a lungul timpului, mănăstirea Almaș a fost distrusă și reconstruită de mai multe ori. În 1715, doamna Ecaterina Cantacuzino a reconstruit-o din lemn, iar în anul 1821, familia logofătului Balci a ridicat actuala biserică din piatră cu hramul Duminica a tuturor sfinților. Astăzi, mănăstirea Almaș este un simbol al credinței și rezilienței, așteptându-vă să-i descoperiți frumusețea și poveștile. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit, vizitați site-ul nostru trecător.ro. Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: În județul Prahova, într-un cadru liniștit, se află complexul arhitectural de la Brebu, unul dintre cele mai bine păstrate ansambluri medievale din România. Aici descoperi mănăstirea Brebu, ctitorită în secolul al XVII-lea de voievodul Matei Basarab, un loc unde istoria, credința și legenda se împletesc. Zidurile groase, construite cu rol defensiv, turnul clopotniță și biserica impunătoare spun povestea unei foste curți domnești, gândită ca loc de refugiu și rugăciune. Se spune că aici domnitorii își găseau liniștea, iar călugării păstrau tainele vremurilor tulburi. Astăzi, complexul adăpostește un muzeu și expoziții care readuc la viață epoca medievală, într-un spațiu autentic, încărcat de spiritualitate și mister. Descoperă povestea acestui loc special și multe alte destinații din România petrecător.ro.
1: Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

Ora 11 la Radio Trecător. Înainte de prânz, lasă-ți imaginația să exploreze colțuri de lume fermecătoare. Muzica noastră îți deschide calea. Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Sfântul Gheorghe din Giurgiu. Înființată în anul 2006, mănăstirea Sfântul Gheorghe te întâmpină cu o biserică de lemn, realizată cu măiestrie de meșterii din Bârsana, Maramureș. Pictura interioară, în stil neopizantin, îți dezvăluie evenimente esențiale din istoria mântuirii, iar icoanele vechi de peste două secole adaugă un farmec ca parte acestui lăcaș de cult. Pentru mai multe detalii și planificarea vizitei tale, accesează trecător.ro.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România. Muzică și povești care te poartă departe.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. 8-5 ringtone.

0: Ascultați, dragi ascultători, vă invităm într-o călătorie duhovnicească de neuitat la Mănăstirea Toflea din județul Galați, un loc încărcat de credință, istorie și tradiție românească. Așezat în sihăstria Buciumenilor, la confluența județelor Galați, Vrancea și Vaslui, această mănăstire a fost atestată încă din secolul al XVII-lea și poartă hramurile Sfinții Trei Ierarhi și Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, marele apărător al credinței ortodoxe. În fiecare vară, la 2 iulie, aici se adună mii de pelerini pentru a sărbători hramul Sfântului Ștefan cel Mare, înconjurați de liniștea locului și tradiția locală. Mănăstirea Toflea este un simbol viu al învierii spirituale, un loc în care credința și comunitatea se întâlnesc și astăzi pentru rugăciune, pace și comuniune. Descoperă farmecul ancestral și povestea de suflet a acestui loc sfânt, petrecător.ro. Vizitează acum trecător.ro.
1: Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, harta trecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul harta trecător.ro și începeți aventura!

0: În codrii delenilor, acolo unde liniștea apare desprinsă dintr-o veche poveste moldovenească, se află mănăstirea Lacuri din Iași. Ridicată în 1724 de Iordache Cantacuzino și Gheorghe Cantacuzino, așezarea a fost cunoscută și ca Sihăstria din Codrii Delenilor, un nume care păstrează farmecul locului retras, departe de zgomotul lumii. Mănăstirea Lacuri din Iași poartă hramul Sfântului Ierarh Nicolae și rămâne un popas de rugăciune, istorie și pace. Pentru cei care caută locuri cu suflet, Mănăstirea Lacuri din Iași merită descoperită pas cu pas. Mai multe destinații turistice găsiți pe trecător.ro.
1: Noi promovăm România. Trecător.ro.

Radio Trecător, este ora 12. La jumătatea zilei, reîncarcă-ți energia cu muzică și inspirație pentru noi aventuri. Destinațiile te așteaptă. Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

descoperiți mănăstirea Plăvicenii, un loc încărcat de istorie și legendă. Se spune că după moartea lui Mihai Viteazul în anul 1601, trupul său fără cap ar fi fost adus în taină și îngropat aici, la mănăstirea Plăvicenii. O altă poveste ne spune că doamna Stanca, soția voievodului, urmărită de turci, s-a ascuns într-un alun din apropiere. În semn de mulțumire pentru scăpare, a ridicat o biserică pe acest loc, cunoscută ulterior drept mănăstirea Plăvicenii. Astăzi, acest lăcaș de cult din județul Teleorman își deschide porțile pentru toți cei dornici să pășească pe urmele istoriei. Descoperă România autentică pe trecător.ro, locul unde trecutul prinde viață. Asculți radio trecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: descoperă liniștea și frumusețea mănăstirii Ianculești din Prahova. Situată în comuna Șoimari, această mănăstire impresionantă a fost ctitorită în anul 2004, purtând numele generosului sprijin al surorilor Eleonora și Ecaterina Ianculescu, care au donat terenul pentru construirea sa. Mănăstirea Ianculești impresionează prin simplitatea bisericuței sale din lemn, adusă din comuna Lunca, Hunedoara, și prin hramurile înălțarea Sfintei Cruci și Sfântul Mare Mucenic Mina. Pictura în tehnica frescă și catapeteasma au fost realizate cu dăruirea binefăcătorilor locali. Cu o istorie recentă, dar plină de semnificație, acest lăcaș monahal oferă un spațiu de reculegere sufletească, înconjurat de peisaje idilice. Vino să descoperi mănăstirea Ianculești și bucură-te de pacea pe care o oferă. Intră pe trecător.ro pentru mai multe detalii despre această destinație unică și alte obiective turistice fascinante din România.
1: Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.

Descoperiți mănăstirea Radu Negru, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat la doar 10 km de Călăraș. Construită între anii 1909 și 1913, această bijuterie arhitecturală în stil bizantin adăpostește o icoană a Maicii Domnului, considerată făcătoare de minuni. Legenda spune că icoana a fost găsită intactă în pământ de către călugări, în timp ce săpau pentru o fântână, culorile sale rămânând proaspete chiar și după 70 de ani. De-a lungul timpului, mănăstirea Radu Negru a devenit un important loc de pelerinaj pentru credincioșii din întreaga țară. Vă invităm să vizitați mănăstirea Radu Negru și să descoperiți liniștea și frumusețea acestui loc sfânt. Pentru mai multe informații despre destinații spirituale și turistice, accesați trecător.ro.

0: Este ora 13 la Radio Trecător. E timpul perfect să visezi la escapade liniștite sau aventuri îndrăznețe. Hai cu noi într-o nouă călătorie.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro. I wanna talk to you.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

Mănăstirea Sinaia, cunoscută drept Catedrala Carpaților, este un simbol al spiritualității și istoriei din județul Prahova. Construită între anii 1690 și 1695, de spătarul Mihail Cantacuzino, acesta a fost inspirată de Mănăstirea Sfânta Ecaterina de la Muntele Sinai. Complexul include două biserici, Biserica Veche cu hramul Adormirea Maicii Domnului și Biserica Mare cu hramul Sfânta Treime. Arhitectura sa îmbină stilurile brâncovenesc și moldovenesc, iar picturile deosebite și mobilierul sculptat manual îi conferă o eleganță unică. Mănăstirea Sinaia păstrează și obiecte de o valoare istorică impresionantă, inclusiv icoane ruse.

Sești dăruite de țarul Nicolae al II-lea. Vizitează mănăstirea Sinaia pentru o incursiune în istoria și frumusețea Carpaților. Descoperă mai multe obiective uimitoare pe trecător.ro.

Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Hartatrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

0: Talent Căciov, un colț de liniște și spiritualitate în inima județului Argeș. Fondată în secolul al XV-lea și reconstruită în anul 1648 de căpitanul Arsenie Șoimul, mănăstirea din Căciov păstrează vie istoria și tradiția ortodoxă românească. Așezată în satul Cârstieni, comuna Călinești, mănăstirea din Căciov te întâmpină cu arhitectura sa deosebită și atmosfera de reculegere. Cu hramul, intrarea în biserică a Maicii Domnului, mănăstirea din Căciov este locul ideal pentru cei în căutare de pace și reflecție. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea din Căciov și alte destinații deosebite, vizitează trecător.ro.
1: Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Descoperiți Mănăstirea Budești, un loc încărcat de istorie și legende în inima Maramureșului. Prima atestare documentară a mănăstirii datează din anul 1647, însă activitatea sa a fost întreruptă în secolul al XVIII-lea din cauza presiunilor austriece. Astăzi, mănăstirea adăpostește relicve ce amintesc de haiducul legendar Pintea Viteazul, precum cămașa sa de zale, expusă în pronaosul bisericii. Se spune că Pintea însuși a trecut prin aceste locuri, iar poveștile despre el încă răsună printre localnici. Vă invităm să vizitați Mănăstirea Budești, să descoperiți legendele sale și să vă bucurați de frumusețea Maramureșului. Pentru mai multe detalii, accesați trecător.ro.
1: E timpul să visezi la vacanțe și la locuri uimitoare. Cu Radio Trecător România, fiecare zi

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: Ora 14 la Radio Trecător. După amiaza vine cu gânduri de evadare. Fiecare melodie e o invitație să descoperi noi orizonturi.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: în inima dealurilor din Buzău, acolo unde drumul urcă printre păduri și liniștea pare desprinsă din alte vremuri, se află Mănăstirea Găvanu, un loc al credinței și al poveștilor vechi. Ridicată la începutul secolului al XVIII-lea, în poiana lui Moise Ignat Bejliu, așezarea a trecut prin pustiire, foc și renaștere. Se spune că locurile izolate din jur au fost cândva adăpost pentru oameni aflați în vremuri tulburi, iar lemnul bisericii păstrează parcă ecoul rugăciunilor de demult. Mănăstirea Găvanu nu este doar un monument, ci o întâlnire cu taina munților Buzăului. Descoperă Mănăstirea Găvanu și alte destinații de poveste pe trecător.ro.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

pe Transfăgărășan, în munții Făgăraș. Cascada Bâlea este o oprire spectaculoasă pentru cei care vor să simtă muntele la pas. Cunoscută și ca Urlătoarea Bâlei, Cascada Bâlea are o cădere de aproximativ 60 de metri, apa prăvălindu-se peste stânci într-un decor de pădure, răcoare și vuiet. Drumeția pornește de la cabana Bâlea Cascadă, este ușoară spre medie și durează aproximativ 40 până la 60 de minute.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: În satul Runcu Mare, județul Hunedoara, la doar câteva minute de drum, se deschide în stâncă peștera de la Runcu Mare. Aflată în munții Poiana Ruscă, peștera de la Runcu Mare are aproximativ 220 de metri lungime și o denivelare de 12 metri. Interiorul păstrează forme karstice, galerii întunecate și urme ale unui loc care trebuie vizitat cu atenție, lanternă bună și respect pentru natură. Nu este o peșteră amenajată pentru turism de masă, iar tocmai aspectul ei simplu și sălbatic îi dă farmec. Descoperă peștera de la Runcu Mare și alte locuri mai puțin cunoscute din România pe trecător.ro.
1: Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.

0: Radio Trecător, este ora 3 după amiaza. Planifică-ți următoarea destinație în timp ce muzica îți alimentează visurile. Totul începe acum.
1: Până la următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România, sunetul care te scoate din rutină.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: La poalele retezatului, deasupra văii râușorului, ruinele cetății Colț păstrează imaginea aspră a unei fortărețe medievale ridicate pe stâncă. Construită în secolul al XIV-lea de familia Cândea, cetatea veghea drumurile țării Hațegului și apăra intrarea spre munte. Astăzi, zidurile rămase, turnurile frânte și priveliștea spre păduri dau locului un farmec sălbatic, greu de confundat. Ruinele cetății Colț sunt legate și de misterul romanului, castelul din Carpați, atribuit lui Jules Verne. Iar această poveste adaugă peste piatra veche un strat de legendă. Drumeția până la cetate cere atenție, dar răsplătește cu liniște, istorie și peisaj. Vizitează ruinele cetății Colț, descoperă retezatul dintr-un unghi medieval și caută mai multe destinații cu poveste pe trecător.ro.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Schitul Cerebuc, ascuns într-o poiană de la poalele Ceahlăului, păstrează liniștea vechilor sihaștri și taina muntelui sfânt al Moldovei. Tradiția spune că aici, prin codrii Neamțului, rugăciunea a coborât din veacuri, iar o veche așezare ar fi fost mistuită de foc și zăpadă, chiar în vreme de mare sărbătoare. Astăzi, biserica de lemn, brazii și clopotele simple cheamă la reculegere, departe de zgomotul lumii. Schitul Cerebuc nu este doar un loc de pelerinaj, ci o poveste vie despre credință, renaștere și munte. Descoperă Schitul Cerebuc și alte locuri cu suflet pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

0: Este ora 4 după amiază la Radio Trecător. Descoperă locuri minunate și lasă-te inspirat de ritmurile care îți deschid calea spre noi aventuri. Fiecare moment e o invitație să visezi și să explorezi.
1: Pe valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

În județul Gorj, între stâncile cheilor Oltețului, peștera Polovraj deschide o lume subterană plină de mister. Galeriile ei calcaroase, aerul rece și formele săpate de apă creează un decor care pare desprins din vechi povești dacice. Tradiția locului leagă peștera Polovraj de Zamolxe, iar această aură îi dă un farmec aparte dincolo de frumusețea naturală. Sectorul vizitabil are aproximativ 800 de metri și permite o întâlnire accesibilă cu lumea adâncurilor. Vizitează peștera Polovraj, descoperă cheile Oltețului și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații din România.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: În Dâmbovița, la mică distanță de Târgoviște, se află un loc unde istoria, credința și legenda se întâlnesc sub umbra nucilor bătrâni. Mănăstirea Nucet. Ctitorie veche legată de jupânul Gherghina Pârcălab și de soția sa, Neaga, așezarea păstrează liniștea unei lumi de demult. Se spune că aici, la Fântâna de Leac, pelerinii au căutat alinare și speranță, iar apa a dus mai departe povești despre vindecare. Mănăstirea Nucet nu este doar un popas spiritual, ci și o filă vie din istoria Dâmboviței. Descoperă Mănăstirea Nucet și alte locuri cu poveste pe trecător.ro.
1: Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Siliștea Gumești, județul Teleorman, este un loc aparte, înființat în anul 2001. Aici vei găsi liniștea sufletească într-un ansamblu monahal unic, cu biserica mare ridicată din lemn de stejar, într-un stil arhitectural tradițional de o simplitate fascinantă. Dedicată Sfântului Pantelimon, mănăstirea poartă un spirit aparte, fiind adăpostul unei comunități monahale ce veghează cu rugăciune neîncetată. Atmosfera de reculegere, alături de frumusețea naturii din jur, face din acest loc o destinație de neratat. Vizitează mănăstirea Sfântul Pantelimon și lasă-te impresionat de acest colț de liniște și credință. Află mai multe pe trecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

0: Ora 17 la Radio Trecător. Fiecare apus spune o poveste, iar melodiile noastre te inspiră să creezi povești noi în călătoriile tale.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

Descoperiți mănăstirea Delta Neajlovului, un loc de spiritualitate și istorie situat în inima Deltei Neajlovului, a doua cea mai mare deltă din România, după Delta Dunării. Înființată în anul 2005, mănăstirea impresionează prin arhitectura sa impunătoare, cu o biserică de tip catedrală înconjurată de chilii. Legenda spune că, în apropiere, la fântâna Cunuc a fost decapitat Vlad Țepeș, iar trupul său a fost îngropat la mănăstirea Comana, aflată în vecinătate. Vizitând mănăstirea Delta Neajlovului, veți păși într-un tărâm unde istoria și credința se împletesc armonios. Pentru mai multe detalii și alte destinații fascinante, accesați trecător.ro. Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

0: La poalele pietrosului Rodney, acolo unde Maramureșul pare mai aproape de cer, se află Mănăstirea Borșa Pietroasa, un loc de liniște, rugăciune și frumusețe montană. Ridicată pe un platou aflat la aproape 1000 de metri altitudine, mănăstirea impresionează prin biserica de lemn în stil maramureșan, prin acoperișul de draniță și prin priveliștea spre munții care străjuiesc Borșa. Povestea locului începe în 2007, pe terenul donat de familia Timiș, o familie din care 5 fii ce au ales calea monahală. În 2013, schitul a devenit mănăstire cu hramul Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Mănăstirea Borșa Pietroasa este astăzi popas pentru pelerini, dar și pentru drumeții care urcă spre Pietrosul Rodnei. Descoperă Mănăstirea Borșa Pietroasa și alte locuri de poveste pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: descoperă mănăstirea Aninoasa, o bijuterie arhitecturală din județul Argeș. Situată la doar 16 km de Câmpul Lung și 30 de km de Curtea de Argeș, această mănăstire ortodoxă de maici, cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae, te așteaptă să-i treci pragul. Fondată în anul 1677 de Clucerul Tudoran Vlădescu, mănăstirea Aninoasa impresionează prin zidurile sale fortificate, groase de aproape 2 metri, conferindu-i aspectul unei mici cetăți. Pictura interioară, realizată de renumitul zugrav Pârvu Mutu, adaugă un farmec aparte acestui lăcaș de cult. Pentru a afla mai multe despre mănăstirea Aninoasa și alte destinații deosebite, vizitează trecător.ro. Planifică-ți următoarea călătorie și lasă-te purtat de frumusețea locurilor sfinte din România.
1: Asculți radio trecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

0: Radio Trecător, este ora 18. Seara începe cu gânduri despre locuri magice și aventuri viitoare. Inspiră-te cu noi!
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: În ținutul mănăstirilor buzoiene, mănăstirea Bradu poartă una dintre cele mai puternice povești de revenire, atestată documentar din anul 1600, dar legată de o vatră monahală și mai veche, mănăstirea a trecut prin tăcere, uitare și închidere. După aproape 160 de ani, mănăstirea Bradu a fost redeschisă în 2023, ca un semn că unele locuri nu dispar, ci așteaptă. Între ziduri vechi și răbdare istorică, aici se simte întoarcerea la rădăcini. Descoperă mănăstirea Bradu pe trecător.ro.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești

0: Pe Valea Topologului, aproape de Sălătrucu, Argeșul păstrează o vatră de rugăciune veche de secole, Mănăstirea Văleni. Așezământul este legat de călugărul Zaharia Grădișteanu, cunoscut ca Schimonahul Zosima, și de o biserică ridicată cândva din lemnul stejarilor din împrejurimi. Locul poartă și povești despre izvoare considerate tămăduitoare, unde tradiția spune că rugăciunea și apa au adus vindecare. Astăzi, liniștea pădurii, biserica, chiliile și atelierul de țesături păstrează farmecul unei lumi simple și curate. Mănăstirea Văleni nu este doar un popas duhovnicesc, ci și o filă vie din istoria Argeșului. Descoperă Mănăstirea Văleni și alte locuri de poveste pe trecător.ro.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

descoperiți mănăstirea Cormaia, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat în inima județului Bistrița-Năsăud. Fondată în anul 1636 de călugării veniți din Moldova, mănăstirea Cormaia a fost martora unor vremuri tulburi, fiind incendiată în anul 1761 din ordinul generalului Bucov. Cu toate acestea, bisericuța de lemn a supraviețuit miraculos, păstrându-se până astăzi. Se spune că, în timpul prigoanei, călugării au ascuns icoanele sfinte în pădurile din jur, iar acestea au fost redescoperite după mulți ani, întregi și neatinse, întărind credința în puterea divină. Astăzi, mănăstirea Cormaia adăpostește aceste icoane, oferind vizitatorilor o legătură directă cu trecutul sacru. Pentru a afla mai multe despre mănăstirea Cormaia și alte destinații deosebite, vizitați trecător.ro.

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

17 la Radio Trecător. Lasă muzica să-ți poarte pașii prin peisaje de vis și momente de neuitat. Călătoria începe aici. Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

La Sinaia, lângă impunătorul Peleș, castelul Pelișor păstrează o poveste mai intimă, mai caldă și profund legată de Regina Maria. Ridicat la dorința regelui Carol I pentru principii moștenitori Ferdinand și Maria,

Nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: descoperiți Mănăstirea Voievodeni, un colț de liniște și spiritualitate în județul Sălaj. Așezată la marginea satului Voievodeni, această mănăstire poartă o istorie de aproape 700 de ani. Legenda spune că, în vremuri străvechi, un sihastru s-a retras în aceste locuri, iar zona unde s-a nevoit a fost numită Râmeț. Tradiția locală susține că aici a existat un schit, iar după desființarea acestuia s-a format vatra satului Voievodeni. În anul 2000, dorința de a reînvia vechea vatră monahală a prins contur, iar în 2002, câțiva călugări de la Flăsinei au venit la Voievodeni pentru a renoda tradiția monahală întreruptă timp de 300 de ani. Astăzi, Mănăstirea Voievodeni este un loc de reculegere pentru toți cei care îi trec pragul. Pentru mai multe detalii despre Mănăstirea Voievodeni și alte obiective turistice, vizitați site-ul nostru trecător.ro.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: La câțiva kilometri de drumul Pitești, Curtea de Argeș, în satul Tutana, se află un loc cu ziduri vechi, liniște și povești adânci, Mănăstirea Tutana. Atestată înainte de sfârșitul secolului al XV-lea și refăcută în vremea lui Mihnea Turcitul, mănăstirea păstrează biserica, Sfântul Atanasie, ruinele chiliilor și zidul de incintă. Tradiția vorbește despre Ana lui Manole, iar numele locului pare să poarte ecoul unei legende vechi. Mănăstirea Tutana nu este doar un monument istoric, ci o oprire pentru cei care caută memorie, credință și frumusețe argeșeană. Descoperă Mănăstirea Tutana și alte locuri de poveste pe trecător.ro.
1: Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, harta trecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul harta trecător.ro și începeți aventura!

0: ora 20 la Radio Trecător. Fiecare melodie te duce mai aproape de destinațiile care îți fac sufletul să zâmbească. Descoperă, visează, explorează!
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: sus, pe muntele Petridului, acolo unde stânca, liniștea și cerul par să se întâlnească, te așteaptă mănăstirea Cheile Turzii, unul dintre vechile așezăminte monahale ale Transilvaniei, cu hramul Schimbarea la față. Mănăstirea poartă în jurul ei farmecul unui loc învăluit de povești. Legenda vorbește despre haiducul Balica și despre cheile care au fost cândva cetăți de refugiu pentru oamenii locului. Astăzi, mănăstirea Cheile Turzii rămâne un loc de liniște, rugăciune și priveliști care îți taie răsuflarea. Mănăstirea Cheile Turzii, Cluj, un nume pe care nu doar îl auzi, ci îl simți. Descoperă mai mult pe trecător.ro.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

0: Până la următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România, sunetul care te scoate din rutină.
1: Bună, călătorule! Astăzi te invităm să descoperi Mănăstirea Neamț, un loc plin de istorie și spiritualitate din inima Moldovei. Situată în județul Neamț, această mănăstire este considerată Ierusalimul Ortodoxiei Românești, un adevărat simbol al credinței. Mănăstirea Neamț te impresionează cu arhitectura sa unică, datând din vremea lui Ștefan cel Mare, și cu biblioteca sa renumită, adăpostind cărți rare și manuscrise de o valoare inestimabilă. Fie că vii să te rogi, să admiri picturile murale sau să simți liniștea locului, vei găsi aici un refugiu al sufletului. Află mai multe despre Mănăstirea Neamț și alte comori ale României pe site-ul trecător.ro, locul unde călătoriile prind viață.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: În județul Bacău, în rezervația naturală Buciaș, cascada Buciaș se ascunde într-un decor de pădure, stâncă și apă rece de munte. Cu o cădere de aproximativ 15 metri, este considerată cea mai mare cascadă din județ și una dintre frumusețile naturale ale zonei Mănăstirea Cașin. Drumul pornește din satul Scutaru, continuă pe forestier spre cabana Buciaș, apoi pe jos până la cascadă. Drumeția este ușoară spre medie și durează de obicei aproximativ o oră și jumătate, în funcție de ritm și de stare a drumului. Vizitează cascada Buciaș, descoperă liniștea ascunsă a Bacăului și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Radio Trecător, este ora 21. Seara e perfectă pentru planuri de călătorie și vise mărețe. Muzica noastră e busola ta.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

0: Vă invităm să descoperiți Mănăstirea Boia din satul Greblești, comuna Câineni, județul Vâlcea, un loc de liniște aflat pe Valea Pârâului Boia, în sud-vestul Munților Făgăraș, la limita dintre județele Vâlcea și Sibiu. Cu hramul acoperământul Maicii Domnului, Mănăstirea Boia îmbină frumusețea naturii cu pacea unui așezământ monahal ridicat între anii 2005 și 2013. Este locul potrivit pentru un popas, departe de zgomot și aproape de suflet, unde te poți reculege și te poți bucura de frumusețea muntelui. Alege să vizitezi Mănăstirea Boia și redescoperă bucuria drumurilor care duc spre locuri cu rost. Mai multe inspirații de călătorie găsești pe trecător.ro.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: În județul Alba, lângă satul Colțești, cetatea Trascăului se ridică pe stâncă, cu ruinele sale deschise spre una dintre cele mai frumoase priveliști din munții Trascăului. Ridicată în jurul anului 1296 de familia Tărocicai, cetatea a fost gândită ca loc de locuire, apărare și refugiu într-o vreme în care primejdiile coborau adesea peste satele din vale. Astăzi, zidurile rămase, turnurile ruinate și peisajul larg spre Rimetea spun povestea unei fortificații care nu mai domină prin putere militară, ci prin atmosferă. Drumeția până la cetate face parte din farmecul locului, iar de sus, satul, stâncile și lumina apusenilor se așează într-o imagine greu de uitat. Vizitează cetatea Trascăului, descoperă frumusețea Colțeștiului și caută mai multe destinații cu povestepetrecător.ro.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

0: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Hartatrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta.întrecător.ro și începeți aventura!
1: Descoperă liniștea și frumusețea spirituală la Mănăstirea Sfânta Maria din Techirghiol, județul Constanța. Așezământul este renumit pentru izvorul tămăduitor din apropiere, considerat binecuvântat și pentru cadrul natural care îmbină liniștea lacului Techirghiol cu arhitectura tradițională a mănăstirii. Această mănăstire, cu hramurile Adormirea Maicii Domnului și Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, este un loc de rugăciune și reculegere, dar și un centru cultural și istoric important al Dobrogei. Pictura bisericii și muzeul religios cu obiecte de valoare fac din Mănăstirea Sfânta Maria o destinație ce îmbogățește sufletul. Planifică-ți vizita la Mănăstirea Sfânta Maria și lasă-te inspirați de acest loc unic. Pentru mai multe detalii despre destinațiile deosebite din România, accesează trecător.ro, sursa ta de inspirație pentru călătorii memorabile.

descoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

Este ora 22 la Radio Trecător. Noaptea dezvăluie farmecul locurilor de poveste. Lasă ritmul muzicii să te poarte spre visuri și noi orizonturi. De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

În Mehedinți, pe malul Coșuștei, se păstrează o poveste de credință veche de peste 5 secole. Mănăstirea Coșuștea Crivelnic este legată de epoca Sfântului Nicodim de la Tismana, iar prima ei atestare documentară coboară până în anul 1493. Locul poartă hramul Sfântului Cuvios Pahomie cel Mare, ocrotitor al vieții monahale și al liniștii sufletești. Printre ruine, rugăciuni și dealurile Ilovățului, mănăstirea Coșuștea Crivelnic pare să spună, în șoaptă, istoria unei lumi care nu s-a stins. Un popas discret, dar plin de sens pentru cei care caută drumuri cu memorie. Descoperă mănăstirea Coșuștea Crivelnic și alte locuri de poveste pe trecător.ro. Din inima României către sufletul tău. Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: În inima orașului Carei, castelul Caroli păstrează eleganța unei vechi familii nobiliare și istoria unui loc care s-a schimbat odată cu vremurile. La început a fost reședință fortificată, apoi cetate de apărare, iar mai târziu castel romantic, cu turnuri, ferestre neogotice și un parc care îi amplifică farmecul. Castelul Caroli nu impresionează doar prin arhitectură, ci și prin povestea transformărilor sale, de la ziduri de apărare la spațiu cultural și muzeal. Astăzi, camerele sale readuc atmosfera aristocratică de altădată. Descoperă castelul Caroli și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România. Ritmul călătoriilor tale.

Bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut. Că pe strada speranței, o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: Apuseni, la Chișcău, în județul Bihor, peștera urșilor deschide o lume subterană spectaculoasă, sculptată în piatră și timp. Descoperită întâmplător în 1975, peștera impresionează prin galerii amenajate, stalactite, stalagmite și forme care par desprinse dintr-un decor mineral. Numele ei vine de la fosilele de urs de cavernă găsite în interior, mărturii ale unei lumi dispărute de mii de ani. Vizita în peștera urșilor se face cu ghid și durează aproximativ 45 de minute, într-un traseu accesibil și bine amenajat. Vizitează peștera urșilor, descoperă frumusețea ascunsă a Bihorului și intră pe trecător.ro pentru mai multe obiective turistice.
1: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

ora 23 la Radio Trecător. Ritmurile nopții te conduc spre gânduri de evadare. Călătorește cu inima oriunde te-ai afla. Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

0: În județul Alba, în satul Strungari, există un loc unde liniștea pădurii păstrează ecoul pusnicilor de altădată. Mănăstirea Strungari nu este doar un așezământ ridicat după 1990, ci continuarea unei vieți de rugăciune începute într-o chilie retrasă unde monahul Simeon și, mai târziu, Varsanufie, au ținut aprinsă candela credinței. Se spune că aici serile coborau în priveghere, iar pașii pelerinilor găsesc și astăzi aceeași pace. Cu hramul Sfântului Ioan Botezătorul, mănăstirea Strungari cheamă la reculegere, istorie și frumusețe românească. Descoperă mănăstirea Strungari și alte locuri de poveste pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Alexandru Vlahuță din județul Vaslui. Fondată în anul 2002 la inițiativa părintelui Iustin Pârvu, mănăstirea Alexandru Vlahuță a devenit rapid un reper al credinței și tradiției ortodoxe. Cu hramurile nașterea Maicii Domnului și Sfântul Ierarh Nicolae, mănăstirea Alexandru Vlahuță își întâmpină pelerinii cu o biserică impresionantă, construită în stil moldovenesc și un paraclis dedicat Sfântului Nicolae. Deși nu există legende specifice legate de acest așezământ, atmosfera sa deosebită și frumusețea locului îți vor oferi o experiență spirituală profundă. Pentru mai multe informații despre mănăstirea Alexandru Vlahuță și alte destinații deosebite, vizitează trecător.ro.
1: Asculți radio trecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.
1: Așezată într-o zonă idilică, la poalele munților Întorsurii, Mănăstirea Valea Mare este un loc în care timpul pare să se fie oprit. Încă de la înființarea sa, în anul 1998, această oază de spiritualitate și-a întâmpinat vizitatorii cu o liniște aparte, oferind fiecăruia prilejul de a-și găsi echilibrul interior. Cu hramul Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, mănăstirea se remarcă prin biserica sa din lemn, construită în stil maramureșan, și prin armonia cu natura care o înconjoară. Pelerini din toate colțurile țării vin la Mănăstirea Valea Mare pentru a se bucura de slujbele pline de har, de farmecul peisajului rural și de ospitalitatea monahilor. Aici, fiecare colț spune o poveste, iar clopotele mănăstirii par să invite sufletul la reculegere și rugăciune. De asemenea, chiliile simple, grădina îngrijită și aerul proaspăt de munte contribuie la crearea unei atmosfere de liniște deplină. Mănăstirea Valea Mare din Covazna nu este doar un lăcaș de cult, ci și un simbol al tradiției și credinței care dăinuie peste generații. Pentru a descoperi mai multe despre acest loc aparte și alte comori ale României, vizitează trecător.ro.

0: Radio Trecător, este ora 20:04. O nouă zi se apropie, plină de aventuri și descoperiri. Cu noi, lumea devine mai aproape.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: Pe valea părâului Tărcuța, într-un loc retras al Ținutului Neamț, se află mănăstirea Tărcuța, așezământ monahal ridicat la începutul anilor 2000 prin osteneala monahului Ambrozie Velea. Biserica poartă hramul, nașterea Maicii Domnului, și a fost sfințită în 2009, devenind un reper de liniște pentru călătorii care caută Moldova profundă, dincolo de drumurile aglomerate. Locul nu se sprijină pe legende vechi, ci pe frumusețea unei sihăstrii moderne. Păduri, munte, apă curgătoare și rugăciune. La mănăstirea Tărcuța, simplitatea lemnului și tăcerea văii dau senzația unei opriri necesare. Mănăstirea Tărcuța rămâne o invitație la reculegere și descoperire. Mai multe destinații cu suflet pe trecător.ro.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

între Neamț și Harghita, în Parcul Național Cheile Bicazului, Hășmaș. Cheile Bicazului oferă una dintre cele mai spectaculoase treceri prin munte din România. Drumul șerpuiește printre pereți uriași de calcar. Râul Bicaz curge aproape de șosea, iar stâncile par să închidă cerul deasupra trecătorilor. Pe traseu apar locuri cu nume puternice, precum Gâtul Iadului, Piatra Altarului sau Turnul Negru, iar în apropiere se află Lacul Roșu. Vizitarea se face ușor cu mașina, cu opriri pentru fotografii și plimbări scurte. Vizitează Cheile Bicazului, descoperă drumul dintre stânci și intră pe trecător.ro pentru alte locuri care merită văzute.

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi, favoriți, devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: Descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Țeghea, un loc de suflet pentru credincioșii sătmăreni și toți cei care îi trec pragul. Așezată în mijlocul unei câmpii verzi, mănăstirea Țeghea își are originile în jurul anului 1300, când un pusnic numit Țeigheni și-a găsit locul pe actualul amplasament al edificiului. Astăzi, mănăstirea impresionează prin bisericuța de lemn în stil maramureșan, casa monahală și atelierele de croitorie și pictură, unde măicuțele îmbină munca cu rugăciunea. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Țeghea și alte obiective turistice, vizitează trecător.ro.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Radio Trecător este ora 1. Este timpul să visezi la o călătorie nocturnă prin orașele care nu dorm niciodată. Ascultă muzica momentului și inspiră-te să descoperi magia lumii.
1: E timpul să visezi la vacanțe

voia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: Mănăstirea Buna Vestire din județul Tulcea te întâmpină cu liniștea apei, cântecul păsărilor și aerul încărcat de spiritualitate. Acest colț de rai, cu arhitectură tradițională și peisaje care îți taie răsuflarea, devine un refugiu perfect pentru trup și suflet. Pentru a ajunge la mănăstirea Buna Vestire, trebuie să iei un drum pitoresc, navigând pe canalele Deltei Dunării, din Tulcea sau localitățile apropiate, până în satul Crișan. De acolo, natura devine ghidul tău, iar liniștea te conduce spre acest loc binecuvântat. Descoperă mănăstirea Buna Vestire, un loc în care vei reveni în gând sau în pași. Află mai multe pe trecător.ro, unde fiecare destinație devine o poveste.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: descoperă mănăstirea Schimbarea la față din Huș, un loc deosebit ce întâmpină călătorii la intrarea în orașul Huș, pe drumul dinspre Crasna și Bârlad. Acest așezământ monahal, ctitorit în anul 1995 de vrednicul de pomenire episcopul Joachim Mareș, se află la marginea pădurii Dobrina, oferind o oază de liniște și spiritualitate autentică. Biserica de lemn, îmbrăcată în șindrilă și pictată în frescă de artistul bârlădean Nelu Grădeanu, impresionează prin frumusețea sa. Pictura a fost realizată cu sprijinul cunoscutului om de afaceri vasluian Adrian Porumboiu. Vizitând mănăstirea Schimbarea la față din Huș, vei descoperi un loc încărcat de istorie și spiritualitate, unde tradiția și credința se împletesc armonios. Pentru mai multe informații despre acest loc și alte destinații deosebite, accesează trecător.ro.
1: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de pe trecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: ia-o ușor și, mai ales, lasă-te dus de glasul limpede al credinței. Pe la poalele Poiana Ruscă, la satul Românești din Banat, se află mănăstirea Izvorul Miron, titorie a celui ce avea să devină patriarhul Miron Cristea, impresionat în anii 1910 de frumusețea locului numit Balta Caldă. Aici se spune că izvorul, pe care localnicii l-au numit Izvorul Miron, are apă ce nu îngheață niciodată, o apă tămăduitoare care îți revigorează sufletul și te aduce mai aproape de liniște. În curtea mănăstirii, în dedesubtul cerului limpede și printre bazinuri cu nuferi, simți cum povestea locului, zidită în piatră și culoare, te invită la contemplare. Arhitectura în stil bizantin, pictura exterioară, un punic voroneț al Banatului și hramul de 20 iulie al Sfântului Ilie vin să completeze tabloul unei oaze duhovnicești. Vino să descoperi liniștea ascunsă între ziduri de mănăstire, să sorbi din izvorul care nu îngheață și să-ți răspunzi la întrebarea: cât de adâncă poate fi pacea sufletului? Te așteptăm să pășești cu respect, să te rogi, să te minunezi și să descoperi mănăstirea Izvorul Miron, doar pe trecător.ro.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: Radio Trecător este ora 2. Sub clar de lună sau luminile orașului, visele de călătorie prind contur. Lasă muzica să te conducă spre destinații de poveste.
1: Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.

0: descoperiți mănăstirea Izvorul Tămăduirii Măriuș, un adevărat simbol al credinței din Țara Codrului. Fondată în anul 1992, la inițiativa credincioșilor locali, mănăstirea a devenit un loc de pelerinaj pentru mii de oameni. Legenda spune că, în timpul celui de-al doilea război mondial, comunitatea a promis construirea unui lăcaș sfânt, dacă vor fi protejați. Iar această promisiune s-a materializat prin ridicarea mănăstirii. Lângă mănăstire se află un izvor considerat tămăduitor, care atrage numeroși pelerini în căutarea vindecării sufletești și trupești. Astăzi, mănăstirea Izvorul Tămăduirii Măriuș este cunoscută drept Catedrala Țării Codrului, fiind un simbol al unității și credinței codrenilor. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit și alte destinații spirituale, vizitați trecător.ro.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: Pe meleagurile muscelene din Stoienești, județul Argeș, aproape de Cotenești și de drumul vechilor pelerini, se află schitul Sfântul Ierarh Modest, un loc retras, ridicat la peste 900 de metri altitudine pe malul drept al Dâmboviței. Aici, liniștea poienilor, aerul curat și clopotul care răsună peste dealuri dau sentimentul unei opriri din timp. Schitul Sfântul Ierarh Modest poartă numele Sfântului cunoscut în tradiția ortodoxă ca ocrotitor al animalelor și al gospodăriilor, iar locul păstrează farmecul simplu al credinței de munte. După încercarea grea a incendiului din 2020, biserica a renăscut, devenind simbol al speranței. Descoperă schitul Sfântul Ierarh Modest și alte locuri de poveste pe trecător.ro.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: În Parcul Natural Apuseni, în zona Padiș-Glăvoi din județul Bihor, cheile galbenei sunt o drumeție spectaculoasă, dar solicitantă pentru cei obișnuiți cu muntele. Traseul trece prin pădure, stâncă, apă, porțiuni înguste și zone amenajate cu cabluri, iar printre repere se află cascada Evantai, izbucul galbenei și priveliștile dinspre balcoanele ponorului. Circuitul complet este dificil și durează aproximativ 9 până la 10 ore, în funcție de ritm și vreme. Cheile galbenei cer echipament bun, atenție și timp suficient, dar răsplătesc cu unul dintre cele mai frumoase peisaje karstice din Apuseni. Vizitează cheile galbenei și intră pe trecător.ro pentru trasee și locuri care merită descoperite la pas.
1: Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

0: Este ora 3, iar Radio Trecător îți aduce ritmurile nopții. Acum e momentul să-ți imaginezi aventuri printre stele și locuri încărcate de mister.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.